0: Ще само угибай! Паузем награду!
1: Покровител най-бъл кул полетна акция е Водно место Атлантис!
2: Полети кличе! У Водно место Атлантис! Сто богани, спрей парком и велико забави за со дружино! Наше почетничко варство па поскърби за брезскърбно полетие отрок и старшов. Водно место Атлантис! Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.